Le mau yole o wa meliwa mukarafani yole. O kala kowe o mpavela o hiyamuri muhiri yawe. Woyareliwa.